0: tafs og sov. Et klartje pisse blot så af, til det til ikke svår, sur, like se, working us in pain, like se, det er det, der får mig af.
1: Atarnos, j'écoute que tu défèmes.